wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e maluti ai tok tara tenei. I te kai tato i te kila ki te lahi o nā mea na e whea ngai matawita. I wai taimi na e na e hakili ai e saulu i tawita ki whasioti. Na e leo leo ma pui pui e i ovo i tawita. Na e leo leo ma pui pui te ala ko talitolo ai ite afiafi te lei ma te kamatala atu tawita ma te talitolo ki tona atua ki nā mea umalawa na e rea ngai maia hoi nga tā matea na e malutia e ia ai hea ona na e talitolo ki tona leo leo na e hoka lango lango ki tona atua na e hoka moe moe hoki ki tona atua ai hea wa na e malukia i e tawita i a awa lofo li tātua tu o te la wa ka manatu mai ia i te fiafite nei le mai ko koe lawa i ovoa ko toku leo leo mamoe ko koe na e malukia ai au ko koe na e fisoso ali mai ki te au Nā la ngona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e pupole vale ai au. O nā, ko te hoi tai mai o nā tino ki te au. Ka nā la ngona lawa tea te file mu o toku loto ai hea. A wana e tali tonu lawa i tā wita ki tona atua, ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki, i tā wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai tā wita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, i mea na e pā ki te au ki ei. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nā mea e maua e au. O nā mea e nai whesua soa ni mai e koe ki te au. I te tamao kā inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamao kā inga ki tēnei na ke leo leo ama pui pui malu e kea ke mausali toko tamao kā inga. Te la kua la ngona i te vila mai. He ai he mea nai matiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao kā inga ia ia e tona atua. Heki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia i taimi umalawa. Nai ngā lue i nā mea umalawa nai hoia ona ko te monia ma te hoka maoni o te alofa o te atua. Mai whakatumu ngia e hoki a ia i te au. I tēnei alofa wa e moni lava ma te hoka maoni. Kau iwa. Ue ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā le a, mai. Ko Iesu lo mai Iesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Ko ai lati tātou leo leo mā moe te tu ai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tukelau. Ka hai la tātou e tuku kātou tō te tātou tali tolu ke Yesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu ti ai hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pāki tātou ki e. Ko ai te oro ki tātou ki e. Ko ai te wakalango rango ki tātou ki e. Ko ai te waka moe moe ki tātou ki ei. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Yesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe.
wai talitono la kie. Tuku kie te tātou talitono moni, ma te tātou wakatuatua moni, ki te le, ki te kole me ko ia la la, kole mai ki te tātou, te wakamanatu mai e yoane, wanaka lungo kie e yoane. Kaile mai e Yesu, Oia ko te leo leo ma, eia leo leo, eia pui pui, eia umale, ia ki tātou tangata toke lau. Ko hea lawa, e iehi tito toke lau, i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo ma mo tēnei. E marutia ia, aia. Ona, e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo ma mo tēnei ko le mai ai. Te lewa e lote te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo māmai. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li e ki tātou. E kino e moni mate hoka maoni te awofo te atua. Se mai tohe kupu e lua. I te salamo loa te nei rupu utole mai. E ia ka vea, na ia ka vea au ki te mea, e ia te vaole lei, e ta koto ai au. Le vai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea, e ia te vaole lafu lei mu, te vaole lau lei, kea. Ke maua e au e te toka file mo. Ke maua e au te toka file mo. Tēnei la. Ko maua e au te file mo moni aia. Ona ko file mo toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te au. Te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto aia. Ona ko whakatumu ni ai au. I te mana o koe ki tau whesoso ane mai ki te au, ma tau ngalue mai ki te au. Tēnei la koe loa e au ki te moni ma te hoka maonia o koe toku atua. Ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei kua maua e au ea, ko takoto au te au, i te mawhana whana o te file mu o koe. Ona he mawhai ona ke tukina pe tuku la whongia i au e koe. Mai, e ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau, ko te vai e laina mea, ko te vai waka tusa ki te nganga paia. Ko te hoka maluwe i o tātou loto. E fesoa soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto o tātou loto. Te mea moni ma te mea tonu. Te kupo te atua te nei ku hoka longo longo ai ki tātou i te awhiawhi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea, e tuku ki e ki tātou tali tono mori. Mai, e ia takitakina hoki au ki te mea e te vai e tawhi mālie. Mai, ko te ngā luenga te ngāga paia, e takitakina mo haka tonu tonu mai ia ki tātou, ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni, mate mea tonu. Ko hea la e maua, ko te kupua te atua. Ko ki nā e ka, e iei te mea moni mate mea tonu, ka whai e ki tātou ea. E hoa ka longo ki te mea e kua lea mai ai, te atua ko te kupu te awhiawhi tēnei. E kino e moni lava mate whakamaoni. Ko ia tēnā ea, e hoa ka malua ea o tātou loto. Ko ia whesoa soa ni mai ke te ki tātou i nā mea umalawa e whai e ki tātou. E he ma whai o nā. O na tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i
umar boi sose mea e hoi e ki tātou. Ko ki nga hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te lofa o te tua ki o tātou tangata. E ki roko te tua e tumu te lofa o te tua hoki ea e hoka maoni tona lofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea, e haka lango lango, ma li tātou kila pea ki ei, ma li tātou haka moe moe ki ei, i nā mea umalawa e whai e ki tātou. E viho heo ali mai hoki tea, te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te iwanela, i te iwanela tēne i se fūu, kau te whai kupulu fūu mai, Kale mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki rātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, ta ngata toke lau, hoa ka loho ki te mea ko le mai ai. Te kupo te tua te a fiaftere, ko te mea ko le mai ai te a ngā pa ia te a fiaftere, ka hoa ki tātou, ka loho ki ai. Ko le tātou manu ia moni tēnā. Mai Jesu, ko ana mā moe, e ho ka longo ki te ia. Toka lau te awhiawhi te nei. Tātou ho ka longo ki te neko le mai ai te nganga pa ia ki te ki tātou te awhiawhi te nei. E kino e, e moni mate ho ka maoni. O te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te eko le mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamoe. Te mai aso ki te rei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamoe. Ko ia ka taki takinga ia te tātou whainga malang. Ko ia hoki fe soa ni mai ki te ki tātou. Ni aho ki ni mea, fe ngai ma ki tātou te mai aso te rei, tātou waka lango lango, ki te fe soa ni mai ia te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E whakata toka file mu, kai mahi lawa ia. E taki takinga ia ki tātou ki te a. Ki te mea moni, mate mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E waka longu mo staki ki te siufu fonga. O le tātou atua. Kua ho te atua ia. E tūmu te alofa ato na alofa te nei. Ko le mai ai Jesu te awhiawhi te nei. Ko te hatau tangata toke lau. Ta li tolu ki te leo leo mā moe. E malu ki ai tātou whai ngā malanga. Te te vai aso. Tātou ka ifo mata talo. E mōni mata waka maoni te alofa mata anga lei o koe. Ia. Te Sili sili kese, o te ngā lue mai a koe te rā, ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ani mangi te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou, te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a koa koki ai hoki e ki mātou. I rua e ki mātou kuta mātou o tua, hem whaile i e tia kina, pituku la whaungia. Ki mātou tangata toke lau e koe. Ta tawātou mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E taki ngā e hoki tātou whai ngā malanga. E whakatolu tonu i ai hoki mātou e koe. Waka koe koe e tua e tūmu i te alofo. Waka tūmu mai ki mātou. I te mana ma te while mū moni o koe. I loa ki mātou kukoe hei mu whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manui o mai ki te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke loa i ki mātou kukoe ko hei atua e tubu i te alofa. Kukoe ko hei atua e waka maoni so soali mai ki te ki mātou ke la ngona i ki mātou te paki mai o tea. Ko te while mu moni o koe waka tonu ni ai. Ma ako ako ni ai e ki mātou e koe. Ka manui e koe o mātou tangata toke lau.
i loa e ki mātou ko koe he mwhaila ke ki kina pe tuku la fōngi o mātou tanga tukalau. E tā se i tū fio te leila lo langi ke paki mai te mawhalawhana o koe ma te while mu moni o koe ke lunga ki o mātou. I loa e ko te mātou whakatū mai ki mātou di ako konga e whakatolo tolo ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mlui hoki e koe te mātou luku o kotoke lau na ola mai e ki mātou. Hei te mahae nua te Pasifika. Kai te li tolo mātou loto e hen whilake e tia kinga. Tō soani atu ki te ki lātou nā takitaki hoki ke hoki te poto te maramlamo o koe tu sāi ma fōfōngra lei mo te atia kenga o he manui o te mātou luku ko toke lau. Ka tū mua tu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke mali ola ki lātou ola i te whakatua tua moni mai a te koe raka mali mali. Manui hoki e koe a mātou e tale e sia i tū whi o te lei laulangi. Ia, nā hoi heau hoki ma te lātou ngā luenga te nā e whai. Te kupu hoki na wholofola ki lātou i te aheo te lei. Ia, Toi haka matala loto mai ki loto, o mātou loto ke la ngona ai ki mātou. I te moni ma te haka maoni o te alofo. O koe ki o mātou tangata toke rau. Me na hoki mau ai ki mātou te moni ma te haka maoni o koe. Ia te tene wai te moki. I lai o nā wha mai, ma pesi mai. Ia me la kumia ki mātou koe ta haka maalo longa ki lunga. Ki o mātou tangata toke rau haka mole mole. Manuia mai hoki e koe. Na community lunga tele whenua ko roho mao mua ki mātou mo te atia kenga o mātou manuia e lunga tele whenua ko roho mao mua ki mātou waka mora mora. Ia tau tai e koe te tātou whai ngā malanga i tene i wai aso ko mlio hoki te ala leo tenei la tau proklami hoki se ngai maki lātou mui atu ki tiki lātou ne mea umala waka mora mora. Ia tau tai e koe te tātou whai ngā malanga te wai aso tenei waka lango lango pea waka mora mora pea. A mātou mea e hoi ki te koe ki latu ki mātou ki tau fiso o soani mai ki lunga ki o mātou tangata toke lawa ka mole mole lawa. Ia, wako koe lawa e mau ai ki mātou te while mu ma te malu ia mōni mai a te koe o ka mole mole lawa. I tū mō mai pia te anga lei o koe ma te alofa o koe ma futa pia ki mātou ma koe te anga ranga paia nei ke pāla o te wakamu pau lawa. Amen.

Toko pe te awano tēnei, te kua tohe kua hilo ki ngā alo kia, ki te mamalu kua luto ke lau. E ala mai tatua hia i tēnei. Toko malu tuai ki ngā tamana matua, ki ngā matua matua. Ki te tinihu, ka e mai hea i e te lulu toke lau hea lau i lalang kato tēnei. Hea lo hea wala pa e tuai ko e tatua ala le tēnei. Ka e mai hea i te tatua polo lau e te pimen toke lau. E hoka haita e tuai te kakotai mai. Hoka maa loa tu hoki te olmanuia. Ka e kebe nai hoki ki te kakotai mai ki lunga tatu mahutanga. Hai hoi pia i te tatu ala leo tenei te pimen. Ke tu watu he hoka haita ia loa kia ki te kaukau nga te tua. Te tamana matua tatu kai ngato ke lau ki nei au ki lani. Tamana ki aki tio nasione. Nei hea onia he tatu hoka haita i talahanga. E belua na mahani ai. Ke hanga tu liet pēna homo ni anga tata umta hili te langi, ke mau hoki e koe te olamata maha loho i a wai a tiu te mga loenga. E hoka hoia ngai ai, ka e mai e hoki te tau hinga, o te tata ue kāle hea i auke lani sifu, te tata uka inga o toke lau e lala mai i nā hiau hina hea, i lunga tata wala leo tēnei. Ka e ke pēna e hoki, e taki mua hoki atu koe te uluhina, te tata uka. Kauhenga luenga a te pimento ka lau. I tātou ngā luenga hoa hei pēa. Mā lau maha wa tai lahi lele. Mē manu tātou e limulima wa tai ma tau tuha wa tai hoki. I lunga lau wa tātou porkula me hoa hei pēa na vai hei takitahi na hiau hei na hea. Mā lau maha wa tai. He holo hanga mo te tātou wa porkula me vera wan mahini ai ke Haka long long ki tātou ki ni tāna muni hukumta langa o nā mea tu tupu ki lunga tātou tangato ke lau, tātou kāinga to ke lau, tamana mātu o hana u hoke peni āni mea lelei. Io no moha ike te kikila ki tāu kiei, he mau mai ni atia kenga lelei. Awa lawa he awa la, mō ki tā aua, he manuia lelei. E anganga maulunga te Ati ake o Hoanau a wate luanake o Tokelau. Kautu o tatoua programe, verone iei, keo kaulala tatou ngana, e vena hoki tatou anuku. Ka he taimi hoki ke mahuta ai e Tokelau ilunga lava te itea, ilunga hoki lava o nga metau a hoka hea launga. Ka he ehe watu ai hoki hoka lawa iloa o te Toke lau mōni ki te lalangato. Mana toke lau. Ko te tūranga lai e iaini matāku upu mūtau i te ahu iahu i tēnei. Hoka helonga nā tala hou. Ko nā me mahe lava kila ki tāu ki nā ni mea ka tupu. Ni mea nā tupu. Ia pē ni a hoki e. Ni mea hia tupu. Tāu e heo loto i runga he ki langa tata noanga tuku hakinga ka li manatu langona anga ki ni mea e tāua i he ki langa honatu ki neipe e hotu mai kina o te anga tēnā i ki tātou i runga lawa tātou a programe hoa hoa pēa mai e hoki la kua hoka hui au na hoka e atu te tūlanga o te pālota e lomu i tātou ki e pālota te hinua katoa ki te tāua. Mahi au ki la ki te hoinga tā o te tamoka inga o ni hui lei taim nei, te la langi i taim te nei. Kai mai he aini tino no noho mahe atamai, no noho mahe a poto li lei, mai na hoki ni ani tuitu mani ngā loi ngai mahai ke ono hoho o aina hoi tāu li o te o langa hoi ngata hoko hoi ngai mongi tātou. Ko loko tenga tūte nā i ea ki tāu ei lunga hoi palutanga ma tāu a tau paluta. E mai ke ki lai ki ni mea lei e lomo ki tātou ki ei. E peleni ki tātou ki ei. Pini huhuanga hoki e ki ki lai hoko hoi ngohi e te hoi ngata te tūlanga i te o langa i tātou i taimnei. E loto hoki ni atia kenga a ki tātou toke lau. Pini ani mea lei. E hotu mai runga na pelani taki a toke lao, pulupulenga a toke lao, pe ni hoki ni huhuanga kua kila atu ki ei, i runga na
non honga to ke lau he na ko na me ta tu malo he na ko na non non ka lo to ka in he na ko na hu huang ka te nuku e le to hoki na tai wa en o na me uma e a hi to ke lau e ve ia ko na lo tu tai to nun e ka le hi ni wa e te lo na ve ia e nana te te te langona hoka hali, au ake he mamalu he mtako puka anga ki tau ki ai. A te tua ilo to heo he mea, te lema te kino ilo to hoki, ina ilo ilonga te tua. A iola te tahi hoka hili, e hia tuha tupea e au venei. Ke kilo kato maha hau ki tato ki ai, la humana tua ngai hoki ai ki tau i te ahi ahi tenei. A ngai lo ki lunga tumta kupte nei kuna anu hono honga. Kato kau hila ve nei. Kete ki tātou e heakili te te lahuitanga ke mawai te olako vau. Kete ki tātou ye ia heakili te mahalo te tua. Ke mawai ki tātou te manau te tua, te nganga te tua, te olako vau. Ko te hila, ka hai nā tamaitia ki tātou e oloki nā aonga haka hai hui au. Iku mai ai, ko tako he hili. Kua heo ki lātou, kua heo nā hai hui au, ilunga nā tohi nā taimine hoki. Heo mai lā ke haka hea uma ki tātou. Pē, ko nā hai hui au hoki ko iha kilikili he hea mo ki lātou. Aie he kahi tātou e maha hau, kikilokata maha hau, hewe tūlinga. Tātou e koi tauhi tūli ki te tātou atua, e tū mai te hokai kunga o te hewe tūlinga, ele mai e om mai, hewe tūli mai vēnei. Ei mua te hai vē au, ei mua te hai vē tu ki tātou. Peko tātou e tutu heo mo lava, tangata la langi, ahui ai tohoi heo. Ei mua tohoi heo ei tua, pei mua tamaiti, pei tua. Ile mai hoki tahi tino ua, te pepe hatoa hana mai koi te mua, koi ki ei nion angahela. Kauki lahe kua angahela mai i te angahela o te la langi. Ke heko heki ei lanina angahela hoka popo. Kau te hui le tēnei, mō ki tātou te hui le tēnei. Ka hei he tamaiti e hoi te lalangi. He a tala e lalangi. Hoi yuma mea te lalangi. Leima te kino. Hano e ki te aonga, hoka hei hei au, oi hei au ai. Toi oho ki loto i te he tūlinga ko huai. Aanga ki te tua. Kua mua ia, te kua ikumai te aonga ko hei hei au. Peko hea ke lipea tona heao. Ai atu, ko te heili tēnā mui tātou. E iei te mea tua ki e te haka huiri tēnei au wā, vena la ngai nā tahi taimu kua te kamali atu. He tua ki he lunga lalo e haka hea ngai ma te lotu toke lau taru te talia ki lunga toke lau. Kei pamei nei. Me amunui taimu koe lumo kuto e tatano ai, ma kila lawilili aki ei. Fala Yesu tēnei tau tuat mō koe, hoka tō mōnga tēnā mō ki tāu e tunga tātou programi tāhio tēnei, kei hoka longa tātou na vikinga o tātou tātou.

tomu na matu kia toli ma ruti te vai hu taka, pego tala tuhu ki te vai hu taka. Ka hea wano tēnā na moha ia i he ni e tahis ka wakalongi loto te ohi a ke tautali atu na tanhone kotou. Ko ka hea mai e hoki ma rao mana tu mai e hoki pe tuho mai i lunga o te tātou porola me nā tanhone e nei te ovaluhe lau o lima tolu tahi mai hoa hoa aukilani, pego te valuona i valo tahi tolu tahi ki nei aukilani. Nā numele i nā hoko ki e kai koi hea tamuhi mai ki lunga tātou porokala me. Hoi tala ki hea tahi kua noho atu i te hoi, he loto te hoi hea. Ka kila hea hei ke longa maari i tā hoko lunga mai ki nā porokala me hutu atu. I lunga lava o te pimento.

0: Skilau.
1: Hei, tuma vaenga. Anga ki te tūlanga te tātum tākupu e hove kuantai hoki kai e hihele ke tatali e tōki ni tūtonga mako e hio kāli. Anga ki lawa ki lunga te tātum tākupu te hoi nene e vien hoka hile tua hik mō nahana ki tātou e loki te anga kai hui au ka hoi e iku mai kotona uinga kua matala tu hai tokat malo te tua kua heo ki lātou kua he toi e he kinuma he he mahe ni alawa ki lunga matala ai te tau o tēnei ma te kinuma te lei, te lalangi tēnei, ka kua heo ki lātou ki lunga o te malo te tua. Ko tōka hili tēnā, hewe hili. Kai, he tākua tupe he au he launga ma he te hoki o ku, no hi hui leo ka longlong ki ei, i he vai hoku te kamali e tu hoki. Ko te kautu na, na hokamatala i huai, he uhi o he tei, i lunga te tohi hoki. Kana ven mai ai hoki be ia. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e hei a te ki mātou. Te winga ki te kauhenga lunga te tua, i lunga te tohi. E hei a te heo, e hei a te ki mātou. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e hei a koto ulu hoki ki loto te hale heo. Kai e hakili e koe tō heo ki te malo te tua. Tātou tātou tahi. E hakili kili e ki tātou. Kai nahe beake, ka hana ke noi lo tole au ka longa ki launga, ka mawai te heo. Kai ele mai veia i lunga te he kaua i e te taimi tēna, taimi te launga ia, ko te malo te tua e he maua e koi te au. E he maua e koi e te ki mātou. Ka e maua, e he maua hoki e koi i te urua leo koi ki tualea. Ka e ia te koi lava ke hea ke le kili heo heo ki te malo te tua. E vena te he kaua ia. Ia e te taki hoki tātou ki lunga tuitapu. Nā kupu mai tuitapu. Ni ma te mana o ia. E ngangana mai ai, wangana mai ai hoki te tātou mutai ki te langi, ki te ki tātou tātou tahi. O te ngangana tēnā i e hoki te hatu atu. O te tātou mutakupu, ni? Wā, ewe i e nā hatu atu hoki i e āhui au ni i e tahi noho noho ngā whakatoka i lau hoki, e i loto ai hoki i e te noho hakatea ngangana ki tātou. Kai he tau mātara tala, i nā hoke ke henga hoke ki te tūlanga kai hia, tala no hoka loto i e kāle hia, loto hoka lotu nā mea, i loto i nā pulupulenga o te nuku ma te mālo, kai eko te anganga tēnā nā hoka tua tua i pē, i te hoka hoili. Kai e iku mai ki tātou, ki lātou i e ia, kua aho ki te tohi, kua heo ki lātou, kai kua mai ke te tohi atu ki tātou, kako te anganga tēnā i te mātau atu te hokalongono atu ki te launga he ai ko lātou ko i tahu ki lihoki lawa te heo ki te mālo te tua te koe lunga te tohi hai atu ni io kako te anganga tēnā hewe kua komu mā liho ki tātou kai hui hokalongono atu pe he ahetu tuanga mā koe hokalongono mā koe kai anga ki tēnā i tu ni ka te anga tēnā ke i ei. Kai taluhi hoki tātou, ki nani hoki ke henga o nā nō nō hōnga hoka loto i e kāle hia, wēna tākua at hoki, e hoki te tātou matu lunga toke lau, e hoka hoi angai hoki, mna hoka hoi tāuli tā hoki lau te hoki ke henga tēnei, nō nō hōnga i enei, e tāna nō tāu ki ei. E taluhi hoki e mai nā tili ai hoki te tūlanga ke pāe atu ai, ma au atu ki ei ni haka mai nanga. Nā i tūkeheke he takua tua e ue he hea koma hea wai tātou i loma lawa ko te hea koe noho i tau kila tātou hoki e hoi maha hau nā ako ako hoki ma nā tō lahinga ki tātou nā kui mai ai i loto nā non honga i e nā wai loto ai hoki tōka huili tēnā tātou veni wale ki nā hanga ku hoi mai we he tātou i lo hai atu ni langona kako te anga tēnā i tū loa tua i hoki ni e hanke pule loha te tua ke toi hotahi atu ki e tahi maha honga lei, mai nohon honga, mai heo ki laki lunga lawa te kauhenga luenga. ki lunga lava o te kauhai ngā luenga. O tāna honohonga na mahua mai, hewe kuna tua au ki tātou, na ilunga te kauhai ngā luenga, na mahua iho ki te honohonga. Kau te puletonu a te honohonga te mālo, na tanga ai, mahoka tanga ai, te lotu ki lunga toke lau. Ka ehe ko te lotu, na hoka tanga ai e i toke lau, ki lunga lava o he mālo. Ko te lotu, na hoka tanga ai te mālo o toke lau. Wai mahai te mālo toke lau he ai hoki. Hai atu. Kai, moki tātou toke lau. Tāro hia e helo halu manui e ia na nononga hoka e kāle hia, nononga hoka te mālo. Kai mahi e na nononga hoka te nuku. Kai ke manui e hoki ni pele ni taki mo he ni tali lelei, nononga lelei, pulipulinga lelei, ke lunga tātou toke lau. Te mautua toke lau. Tātou kuta tau na laka ki mua. Kai e nohoi toke lau. E noho lawa i tātou hai hoi ngā wea kene lako. He o ka hili. Ni langona. Tātou e tāu hio lo ki tātou. E ki tātou lawa. Ko tāka lako tāu na whanu ki mua. E tātou ai. Turo koro. E tātou tātou heo a uhi o tpahewi ka nauru ku tāko te ingoa. Ki te mana ia o te tūlanga na i te ata. Ki te atu. E i te mlawaka lele. Hanai ho te Wakalele Lahi International Wakalele 737 Namahaike tu ilunga o te malo te nao nauru Oi vea kei toku maa au Ko haene i pa i toke lau ke tu ai Wakalele Lahi vei ya ilunga o O toke lau, hai atu Mene laka hano tatu taimi ke kilai ki nga mahoai e na. Kuwelewa ki tātou ke kawa tātou e tau mahoai loa ke hoka heako ni pahelai hatua ki liwa ki tātou. Hoi e tu. Nime tangi taingo ngole ka nime tā ua. Hoi e tu. Ene mahoai ki e ina ata o hapani. Kai mentu loa ki lai wae mātu pa loa hapani. Ere mai e hepani. Na hau ki mātou he henua ko loa lehe te henua kua hau ke tua i he malawakalele mo. Mo hepani i te tai. Laku mai na kelekele mai na maunga o he lātou o i tanu mi ai ki te tai. Matua hau lau he malawakalele ki te tai. Nei, kua lahi atu na wakalele ke he he he o ki te langkātoa. Kai mune i tātou na loto hokatahi, na mahaile ke tanu i ai. Tanu i hoka oho, ke lohi tanu hoka oho. Tanu tanu hoka oho, ke tua i nuka lele. Ai ai ai, tēnā i ai. Nuku nonu, nā e lahi nuku nonu. Ai atu, mele i omai e nā kai tātou mua ni hoki e. Mune vaka lele, laku mai ni kelekele mai nā hainua o. O ye tahi tino, ni hoka tau ki e pe kau mai tanu mai te ni loto na mo tu toke lau ke hoi na me hoku tato ki e. Fala yusu tene mo koi lunga tato wa programa di pimento ke lau mo koi lunga te Pacific Media Network. Hana hoki lunga te neti ke mo wai hoki I lunga te radio 531pi.co.nz o ke liki te ki e mo wai koi te pimento ke lau. Kau la he hana hoki lunga te lau pipo te Facebook o I tuk mai heo kāli ka mākoi pe he manakong mo koi heo kāuhu mākoi ke ta mai nāli mo te wāinga te pimento ke lau. Taimi primai hove ku kautahe ko tau na matu ki alutima tolihe, angai loki taimi e tapuni alo ke utawe te tulai walu te ahi ahi

0: o te tāku ku tēne hoki e hui tala noa tu e ki te malu tato kainga ko te pule ki te ola ko ni he veia na pena polu ki te hoki lava pena haita hoki lunga o te na kupenga tak hea kotulou lunga Facebook ni he veia pena ki te koulua na te tungane ma te to huine te na pule ki ola ola ni he hana tu tamaiti kutonu tu huine kua kua pule ki tona ola, oi pule tu ahu ki lewai ki tona ola. He wai ka hei tato maha hotu he tato ilo tonu tu maha wanga. Ke pa mai nei lava ko heki, ko te mea moni lava, ko nata mai ti e koilo, nata mai ti e nei, ni? Ko nata mai ti e nei na e koilo ka, e he koilo la hika na e koilo a nata mai ti e nei. Heki kua lewa hoki la te olo kehema ma ki nei i Niuhila, ka e ko ue te ki tēnā ko te whakaaloha tūlangu pake i he mautinoa. Ako nā te maitina hui hui lele i ki nei ka he koe lo pēha tēnā tu tupui i hea moa. Ae, ko te tūlanga tēnei mō ki tātou ko he nuko man tu hoki i na vai taimi na tauhanga ko te katu hoki nai na numela tahi ki tātou i te lahi o te pūlenga ki te ola te i na hewai ki nei ki tātou hanau. Umala vai nā whenua e tolu. Nei toke lau au kai tahi lua tolu hoa lima lelei pe onoko ia pule ki te ola te iena ni ia e tahi lua tolu na hoki na mamoe atu na hoanau iena ia ma te tolu hoki na attempt kai heki nga ngalo na hoi e tu vena vai na ia vena ka e na heola ke pa mai nei te heola oka ko hai hoa nau ko hui hui ke la hoi ko ava vanga ko hai hoa nau ka hea lola na hoa nau ie ia kua heki maua e ki la tou te ni mo ki tato la ia te hoka aloha tūlanga kua pakea ia wae e kikila hoki tātou ki e maka poke poke lele ko kua to e hiula mai hoki nā me venei ka ana tau ngalo atu hoki e mautino hoki nā pele hoki ki tātou nā kainga hoki tātou ia i hoki ngā ngalo mai hoki lalo Wellington e tokalahi te tokalahi o nā hawa nau nā tau kai kikila to toka ko nā mātua ko tātou lava te te malua i tātou hanau ko tātou hoki lava te mai i tātou hanau ke share mai ki te ki tātou ka hai e hem hai ni ho anau ke share mai ki te share atu ki te koe mau na matua tātou ko talano atu ko te vaenga matua ka hai e hem hai haut mai ti ke share atu ki te koe ko tona uinga e i te mea i te vate ia ko te tamaiti e mataku i te koe ko he aho ki kai ahi e tūlanga vena ki te ki tātou nā mātua tu lou he hoka tonu atua ka ni hoka manatu ko ni aloha anga koe e tuko tu lawai lunga tātou le tio hai koe he awala koe ko he toe leo lahi koe hoki he toe tango kini he ve ia wako te kini lava tēnā ko te kini tēnā na poto ai ki tātou ko te kini tēnā na maua i ki tātou te uhitaki ma te hokalo alo ma te poto ko te memoni lava tēnā ko tātou na e kini ki tātou i loa te vā o te tungane tu hohine te vā te anko ma te anti te vā o koe mau matua te vā o ki tātou mau tātou hai aonga te vā o ki tātou mau itahi tino ko te kini ko te kini tēnā nei le leia ki tātou ko ko nā heo nei tupulanga tolu ma te hoate ia le mai tuipaia kua kehe lele nā heo ie ma nā heo nei ko nā heo nei e kini nā kupu ni ako nā kupu hoki la ki tātou te hoka ke hoka te oi e tei tama iti e haitulo ni kupu hoki e ia ko tēnā te tahi mahuanga hoki ea e mana tua e he mahai ke ngalo kua pipiki o lato mahau hau ku pipiki o lato loto ko tātou e he alo loho ake ni ko tēnā hoki la te tahi mahuanga we gotta be really really careful pe vehe hai vehe ke kila vehe tātou tu maiti ke na he maua ki lātou te tūlanga te ia, na he hoi ke ai ki tātou, ke olo ki lātou ke pule ki te ola. E oi etahi mea hoki lava ko lātou, e i hoki lava na relationships a ki lātou, together with the lātou girlfriends, peko nā boyfriends a ki lātou, nā uo hai ngā uo ki lātou, a mana tua e ongo hia te tamaiti ki tāna uo, peko uo mahe tahi tino, peko he a hoki, ko nā mea umarele i e nā, experience umarele ki tātou nā mea i e nā, ni? O tātou laite ki tātou te hokai te tenga, nā tātou hana ue pule ki o lātou o la share hakalelei tala hakalelei ki ei kau mai hoka noho ki o taha I no e mahaire le koe koe o I sefe mai tau pepe I nā mea e wai ve lava ka te tupulanga kua pane ki ei nā tamai ti iona po nei ko nā telehoni, ko nā iPad ko nā templates, ko nā whatever, nā mea umalele e nā hou e ko heo technology ko pā mai nei e ho ka opopo mai hoki lama te AI ma nā mea vale vale e nā ko a tili ai ko te nā alohoanga ke kila aloha ko ki tatou hanau, ke kila te toka. E hoa I lava e koe te awala. E pule lava koe me te kila ngā tau hanau, o wako koe lava kutu mātua, e pule lava koe na ke tauhia. Na koulua tauhia, e pule lava koulua. Kai ke kila te toka o wako te mea moni lava te iau. E he tatou ilo nā mahuanga na hoana no lua I te ui lua tēnei. Te hoka aloha, te ongo huia, ni ka ko kita ko tatahanau toka lua. E ka mehe lava kita, ni e... mō ku lava tu lau te malu toke lau e heke hei tamaiti tu lau lava taku ngangana toke lau e heke hei tamaiti paku umai toku mana wā ka kua ku tamaiti e tau hi e velvan tamaiti na paku umai toku mana wā e hoka pele pele leo e aloha leo ki e ko te winga taku hama talanga ko Rhys ko Koloway I hoka tahi ai matoha nau tēnei a tū me mā ma te vehewe ia matau mai koulua ni na tamai tiho ki lawa iena ka ko au ko ule atu e aloha le leau ki ina pepe ienei ni he mahae hoki e au ke hoai e au he hoai laho e au ni tala mania ko te relationship a ki matau mata o hanao tenei e close le kua veau e vele leau he tamaki ki tamai tita ki latou e na mea ko nā mea e he te tau ke le e o mai le mai e taku mai ko nā mea umalele hei mea he koilo ki aku tamai ti umalele I e nei oi e ki te tūlanga la te ia e ni ko te aloha mōni ko te aloha mōni e tuhe lava pe mumuhi o I taku mai e tuhe lava pe a ka pare lis ko koe e I e I o na taho ai taimi umani ko he taku kila hoke lahi lele nā hoho e lahi lele na hoho e ngaha e noho ki ma koulua the way e ke kila I e koulua ma hoho a he hoka hui tauli o tau hanao ni e kai he ai ko te tūlanga lava tēnā e tuku atu venei ma ilunga tato wa lale o tēnei ke he hoani ki te tūlanga lava tēi o te pule ki te ola tato hanao ko talo talo ki te atua ke aloha mai ko ki lunga toke lau katoa ke nehe I ko I kai mai hoki lava ko tatou hana u kua kua a hoki tu lau kua no noho ki ni e tahi tanga nina ve ko nā hea moa ko nā oi atuku lai ko nā hea moa ko tatou na vai hoko tahi oi tahi tino kua noho ki nā intia ko noho ki nā huiti ku ni ue ko ai lava a man tua la e kehe tatou noho nohonga ni e mahai hoki lava lako o ka hai e ko tau tamai si tēnā kua expose ki nā kāinga o tanā wanga pen kāinga huiti ke kila to toka ni ke hoka pele pele hoki koe ki tanā wanga ni e vena ko nā tamai si umalele ia ia wang ki lato ki ei e a tato umalele nā hoanao ka ka hai e ke tato nā matua e kehe te tweeting o nā hoa nau hoki e ia nā tahi tino, dali tonu mai koe, e vena hoki la te tweeting o nā hoa nau a ki tāua, e nā tino, vale vale e a vanki nā hoa nau a ki tāua. Sony al tau ilo te lo te lo ha ilo vai ni ala va na me tu ve haita li te tu ka mo ko mau ki te pui pui na ta ha na na he he tu langa ve ia pa ki e wai to na pa o ta wai to na pa la va muli muli o ye ke mo mo kana koilo la va ko we a kana koilo e hane he ki ni kai i te taimi tēnei maua e koe te awanoa na mātua, mā au tēnei tau talātu, ke kila toto ka hoaina au ala umalele, te awanoa tēnei e toe hiokotanga ai koe, hioko ai te relationship, te vā o koe ma tau tamaiti. Ka hai, nā tamaiti a koe e kino atu ki te koe, he kau nā pepe a koe, oi toi kau mai ke toi hai hoka lelei tō kai ngā hai ko nā mea e nā tahi taimi e nā mea hoho ki lā tō ki e don't make sense it doesn't they don't make sense kai he ilo atu give it a try ke kira ki te try nā mea le atu ai ki te koe ma nā mea le mai e ki te au ki te ki tātou umalele nā mātua e taumahai ki lā tō ke hoki ki te awanoa ke hoi ei te mea hoki la toki ei. They fail, they try again. They fail hoki e toi o mai, mom, dad, sorry mua, ke kua he ni, kua he tau lau te haka moe moe na ea, na vena hea weo lea tuki tuko te sorry ni, e nā wala vena. Oi toi hiaki, cheka pepe kua te mena le mai e koe, kua lelei, kua I hea o ngā, kua e a, kua ni hea ta, kua a, e no, vena, e vena. O ka nā me umane lei e nā e hoka tino e amta kohan nā o. E tamio ke la tēnei, kua a kona ata mai ti, e he mai lele, e o mai lava, e o ile mai ki te au pe ane ka hai ve, e ane ka hai ve. He ane to maha hau ka iau tango, ve, e vena, ni, ai mahai koe, mame mahai koe ke, ni, e vena nā, a matau tala noanga. Taimi e iei nei, e toka ono. Toka ono tako hanao nei, taimi nei kua iei nā grandkids, kua vena hau kua matua mai, kaka e treat lava the same, ni? Ko te haka polenga iei te leo te nei tu lou, ko tatou hanao na he luhi o tatou mata, na he nā paki tatou, kahi tatou hanao e tupu ki he mea. Pui pui mai, tā hui ohi mai, tala tala no ki hei, share haka lelei, he aloa, nā kā inga, hai hoka tahi hoki nā talohanga i nā kā inga, he hoka tonu e koi lo ko ulua, e hoi nā talohanga vena, e tei tei mi hoi nā talohanga ko tātou hana, e loto i nā potu, ni e loto i nā potu e a, e telohoni, ni, kona awala la vai e nā e, Nā me la vai lunga nā telehoni Facebook, nā me hoki la vai e hoanga yo lato mahau hau. Ni e potoro le ko tia polo, nā me kila ke yo mata, what enters your eyes, enters your heart too. Ni? Ko nā me kila ke yo mata, me hoki tēnā hana kiloto i tō loto mto mahau hau. Ka haini me lei oka, wiki e te tua, tua le lei lava. Ka ka hai hoki la ni me kino, tēnā te mea mahua mai e hoki la e tupu mai e te mea kino. Iyo he ai tu lou mua te malu ko mangalo mai ni, mangalo mai ko te hanao ki tēnei, ia i te kako ni whakamana tu ngā lava mini, tāla lava e hoi atu tu lou, heo heo ni ngā lava ki te koe māu hoki lava wā, ko au e lea atu venei lunga tatoa la leo, ka ko hoki lava e lea lava au ki te au hoki. Ni ai ke kila to toka ko ye hiu lava te maha ye ki tato na mea uma he ye lele ko he tahi hoho ko ye hiu lava te maha ye ki tato na mea uma lele he o tato ko te mau lava te na mau e te hulipi e hoa ko tono hoa e kupu hulu tolu e tato e maha yuma lele tato na mea uma i toko tahi mai tato wali ki hukaula ko ye hiu he kake tato pehe tēnei ni hiva mai
1: PMN Tokelau

ele até maluta tocar na hello ka ko hiki hoi tu la tala te kupu ko ki ho malo tu te kolu i e tau hi kolu na matua tatou malo ni e ho kai taik te loho te tua ki te kolu a tau hi na kolu na matua tatou he aloa ka ko te kupu ko te te kupu te heo mo ki tatou i te ahi hoi te nei e le mai te veia he aloa you couldn't save yesterday and you can't borrow tomorrow. You only have today. Ni? Time is the only currency you spend without a balance. Ko te kupo ki tātou te hote nei ni. E he ki maha ie koe ke se whee koe ana nahui. E he ki maha ie hoki oi oi tango koe oi poro mai tae ao. Ka ko te taimi taimi e te koe ko te aho nei lava ni e te tau lava la koe ke ta ohi e koe e te aho tēnei kai mai he lava mō ki tā ua ki kila ka lei ta matua ni ki kila maua e koe te aloha ki hio he tino lava ko te taimi ku maua e koe te taimi tēnei ko te taimi e ke maha i hoi ke he mea pe he mea le lei ko te taimi tēnei hoi e ie koe ka hai hoki hoi e koe he mea e hele lei e heo he taimi pero te tahi a minu te imu atu e toe nā pā i koe ko kutu ai ko te hoki lava nae e nae tau muna atu e lava i tūlanga lava te ia nae hoi e koe he mea e nā pā i koe ka ko te mea ne, ko ana nā hui ko he mai e koe hoi ki he mea ko teka ko hano i ana nā hui ko tae ao hoki tomorrow never comes ni e he mai hoki ke tango koe oi poro mai tae ao a wako he ki pā mai tae ao e he ke ilo i tae ao ka ko nei nei lava taimi te nei e noho tu lou hoka longa longa mai e koe ma tau tala tua i au tu lou ia ma tātou iei lava ko i ola ki tau e taimi te nei hoai loa te mea le lei e hoai e koe ki o matua a wai hewe taimi, hano ia mam, hano ia teti, ka e noho loa koe oi toi nā pā, mau mau lava kana ve, hoi lava e au ve, e ve nā hoki lava la te taimi nā tala nō tu elu ki te ol pule ki te ola, ni ko te taimi te nei, e hoi e ie koe he hautuanga, la patakinga, mani heo heo ninga le lei, ni i te taimi lava tēnei a wā ko ana nahi kua ko teka nā tino nanga ngalo ana nahi kua teka ko koe kua nā pai taimi tēnei ko heke mai hoi ke he mea ko tai au heke mai au i poro mai heke mai tango e kau mai tai au ke hoi ai he ai ko nei lava i taimi tēnei ma wai e koe te loto aloha ki o tei aloha ki o matua aloha ki o kāinga aloha ki o e tino e mea e tupu ki te tino tēnā, e he koko e he e mali e kato to to lo to, ai hea, wana hai e koe ki e nā koko e nai anga lei, nā hai e koe ki e nā mele lei. Ka kaha e tupu mai he mea, ni ki he tino nā hai e nā anga lei anga koe ki e i, e toi nā pai hoko e koe hei hea o ngā. Ka koko e hoki la, pe ko au hoki e hoi me te ia, e tau i lova ki tau e te tua i nā mea ki tau e hoi. Pe le lei, pe he le lei, e tau i lova, e tu tau tahi lova tino i mua te tua. E a kako te kupu tēnā mō ki tātou i te ha tēnei, ni? Ke ia, e he ke mai e sefe mai ana nā hui, o teka. Tā e au hoki, i a hea loa, e he ke mai e hoki oi poro mai. Kako te taimi lava tēnei, e mai e i e koe ke hoi he me lei. Ke he tino, ni? You couldn't save yesterday and you can't borrow tomorrow. You only have today to love each other, to do the best you can. Ke he hane ki o tei, he hane ki o matua, ke he hane hoki lewa ki te koe lava. Ea, te malu tato ka inga take lau, na te kupu tēnā mō ki tātou te hui au tēnei ka e kila. Moli atu kona aloha anga. Haka mai henga hoki lava pe koe hoki lava mātua, haka longa hoki mātua tēne ki hea alome ia. Haka mai
mahanana te tua ki te koulua nā kai ngā hea lome ka e moe hui le mu koi nā lima aloha i e hiu ka e mole tula nā alohanga ta tōkina o mā tōkina mā tua mā tutua umalele i e nā tō taka huili hoki i toke lau e tu lo ata humana ku nonu o mole mole wa he ma o atu i o kako wa i lenga hoki ma a lehi matu ki tena ki tile hae matu e aloha tu le mokoutou matu ki he hilia matu e aloha lea tu mokoutou ni ia he au hoki lawa ki nei hoki lawa tau taka huili hoki na matu amna ka inga ki tato i ki nei ni uhila nei matu ki tena ki maliana ma vaenga e he koilo te konga i e i te matu te nei ia ka mehoki la tamana ki a pio pio me huliana he aloha matu kola e aloha la hele la tu mokoulua ni ko tō umalele i e nei e tau taka huili hoki ma e he aloha te olanga kua e whakatau wale le ko te olanga ni a o taimi tēnei ka mole tu peko nā lohonga ki te koulua nā tamana toke lau hoki e he māu atu koulua tau taka huili mai ilunga nā moenga ke aloha te tu haka mā hana hana aloha te tu haka mā lolo atu hoki te koulua a i koulua tino e tau wale hoki tu peki te koulua te olama te mālohi ni e ngā tau ki lai tēnā ia mole tu ko nā lohonga a ki tuku heo he peta ma ka uai mna hana wila lo Wellington e ko we loa lai leo tumo ko ulua ni i ako tami ko tenei te malu tato ka inga tuke lao o mato we aloha lai leo tumo ko ulua ka ke ta tapune tu tato wa la leo i te talo te tu tu mato tu mana i te langi ho ka he tai lai leo ki to aloha mto anga lei mato ko e mole mole e kalangatu ki tau hui oko ko ke aloha to nga nga pai a ke hokamahana hana ma he hoi ni tuku ke mato ka inga toke lau ke mato matua tau ale e ka mai ki lato e tau toka huili lunga nga moe nga ke ye ye hokamanu inga ki te ki lato ka mai ki lato e tau ke kila ki lato e mato matua matua ke ye ho ke hoi hoi te olamata malohi ki te ki lato ki tau hinga nga matua ka maa ngalo mai koki o mato he te tua mole mole hoi hoi netu ki nga tamana hau kau hoki wa ke hoi hoi mai hoki ki te hawalinga te tu hokatea nganga o ki mato toke lao te tu at mato to mana te nei vai ho ka hava ngia ki mato ke ye ko ho manu yanga ki te ki mato ho mole mole pui pui male lo ki ka ngi toke lao ka to ho mole mole ke pa ki te vai ho ho he lo ki hu hu ki mato tu mau pea i te ki mato te ho ka tau va ka ka fatu pe ki te ko te vikinga a wa e ho ka vau lava to lo ho mo ki mato ho ka tai la hilele ye hu te tali mai ki mato ho ka tai amen toka lau, toha kou lua, kai tai ni.

0: Samoa lo ma lo kai wi kongi foi foi mai foi la wi kongi ya pe foi ele au au kirangi foi le uso ya la basiri ya mo kopina folo le mas pangau basiri mas pangau i ka ya pe foi ya mua kopina mua mas pangai mangele ya la pe foi ya ngawa mas kausi mai fa i mai la makelika ye kwa ku po lu ya mas malo marcau si malaiga yo ma mankai malaiga ate ho in you town ta tu ma kinga ya le ma mar fa ngau kinga ya no saleo ma so si ma ko kinga ke in you town malaiga Ya te fue de uso a caubela ma. Mas para cua ma la aire vio ma. Y de uso fue ya. La squigi ma marcao si ya. Ma ya ma que ica ma la aina. Ya te fue ya ma ngay ma. Ahí ya paré pa ahí. Saf mo. Ya te fue ya. Lucas Keke. Kofinga ya ngeka mai whanau. Ya wa sa mai whanau ka skeke ma. Usa vi yamu mai whanau. Ya skadia ya peru malinge mai whanau. E ya sa alai mai whanau. Eipo mai whanau. E liri malangi mai mai kiu. Asion ki ngā mai whanau mai ainga. E mai ako umo hao, e kou manguiara mai neipo.
1: Fa fai ki rei rā mō rā auli, fa fai a te oe le ta mā, fa fai le angali lei ma lo walofa, e te mā futa mai e ina i e te tālo mō e pele i a te oe o ainga, wō mai mā sani. E tā aua te le la auli, ia le tūlanga pēona e fa tau nukwinai vai a sāta i tasi, o lo walofa, I lo tua oi, I lo ainga. O lo fa fonga le tua, o lo fa pena ona e alanga pea, ina ia te tā lo fa aftai tele lava ia te oe le tama. O le fina ngalo le le tua, ina ia tātou wanga le lei, ma tātou fesota i atu, ma tātou sa ili atu i le tua e fesoso ani mai ai. Mō tātou ainga o wō mai māsani, fa aftai tele ia te oe la auli. O maia, O le fiong pa ia le tua tele i o onga e a oa o mai ina i whapena o na tātou avatu i le tua. Pa mai le fiong pa ia le tua i le a fiong pa ia le tua le tuse i Jeremia o lo iaini upu whapea o lo tuina mai lele i e. Ia e wha malolo mai i a teau o na malolo ai le o au. Ia e wha ola mai i a teau o na wha ola ina le o au o wa oe. O le atua o te vivi i a te oe. Tātou te iloa, tātou te leiloa o nei a inga pe o na funga ina le sunga i ala auli. Pe i eini se le o ata o toa, le malolo ina o le tino. Le tātou te vala awa i le atua mo lana wha malolonga mo i lātou. Tātou te whaftai fo i le atua. O na olo na alofa i a inga nei. O lea tātou tua ia fiong pa ia lea tua le e peru e whaal fai upo suma leon. E whapea. O le mea lea, ia tātou whaalata la tātou ai ma le whaamalosi. I le nofo a li i o lea lofa tū noa. Ina ia alofa ina ai o i tātou. Ia mauai fo i lea lofa tū noa. E fesoso ani mai i o nā so i tātou ai. Tātou watu i le nofo a li i o lea li. O ame o mana o mia e nei ainga, lea ainga po lea ainga pe o le tā ua e la auli. A lea o o mai le tuspa ia tātou te tālo. Ina i fsoso ni atu lea tua i lea ainga, ma lea ainga i lo nā lofa tūnoa. I le taime te tauai, ni se o nei ainga po o whainga tā, ia ni ngā luenga. Ia tātou te tālo. Tono lo si la fia ele atua nei a inga pe ona ta ua le sunga ya la auli. Faftai te afai o solonga le lei me uma fi ia le atua. ae a fai o iei ni lu itau o fia ngai manisi o ainga. Tātou te leiloa nā o lea tua na sila fia. Ae o i pe o na tā ua le tuse e peru rum tā upoi fāfai upo sumaleon. Fai mai tātou te whaalata la tātuai. Ile no fwa li i o lea lofa tūna matatalo ma whaeloa. A wae fa soa ni mai lea tua ia i lātou uma. O lea tātou te tālo i male whaftai. Tālo matu ina atu nei a inga umalawa whaata se ma le tamai ala aule. Beo nou tau whafonga iai. A o ia, tō lolo wina o lātou suafa. Ile nei tūpō. No mātou tamai o ili langi. O oe o le tamā o ainga uma lava. O nei ainga uma o tamā o tinā. O ainga pe o na fongaina le tamā iala auli o lātou ingoa i luma o la ufio. Le tuai. O oe o le tamā i le fatua o ia lo walofa. E te alofa i tangata uma lava. O lea wa e wha fongaina o nei ainga uma pe o na ta ue la auli. E mai se fo le ainga o la auli. Le tamae wha pe na o na mātou wha ala tala tātu. Pe o la wafionga pa ia. Na o o mai ia mātou o atu. Ma le fia fia ma le wha malo se le no wha ali i o lo o lo wha tūnoa. Ina ia e alofa ina e ma e fso soani. Mo i lātou uma lava. I mea e te tauai. Mole manuia o lea fale ma lea fale tamae. Mātou talo wha mole mole monei a inga umalawa. Whaafetai i lo walofa ma lo wanga le mo lo tau singa mo i lātou. Ai mātou te wala au so soni atu. Ngā luenga e fienga iei ma i lātou. Ni o lātou tufinga i tonu e kālesia. Wha manuia ngā luenga. Wha manuia i o lātou whanau ia o onga. O mea umalawa tamae. O la mātou wāla au ma te tālo le nei tūpū. E te sila fia a inga uma. E te alofa fo i ate i lātou uma. Mai se fo i te mai a lau le mātou te tālo. Pi o na ea o o mai. Ia mātou te tālo moisi. Wa ea o o mai fo i ate i mātou. Ia mātou wāla lo fātu. I so se tangata. O le ala le mātou te otuai ma le whaftai tele lava. Mātou te tu ina atu nei a inga umalawa ta mā. Wha mole mole i e tausi ia e wha mālo lō. So soani ta i tai. E iai lō fīle mūmo i lātou umalawa. E meise o le ta mā ia lauli. O a fo ini o lātou wha ta mala mani se se. Ia ta mā mātou te tu fo le vālea. Wha mole mole i sau sawina i lātou lō tōtu tāua. E mamā mamā ngalo ai. Talo le mal fafta i tele le swafa manu malo o Isu Kiriso. Amene, ma amene. Fafta i lau sunga le fafia ngai nga.

0: ali koe mai so kui ngalo sa kumakau.
1: Ana yere mtau. Ele ome tono rutu ele a ngai tanga ta. Tu sa tele ome tono ele lei. Ar kai mira esa wai fafu. E mira nga ele a ngai lo. Usa ya rufura ikung me ayo rai lei. Ai ma iro raka kapa. Tolo rufa fu mai pe pe wo ba. Ye pe ro nga ma mai funga ni fa. Ah. Ma fa u. Usa ai.
0: Pa u le ku mo fu ma u.
1: Ai langa na ko lu ke ole nga lu ya upur hari konteks to le. Ore upung fa ye su. Ah. Ai fa me nga fa ye su lu. Pe ya se complainer fa le sa yo i. Ile au show Yesu. Pire.
0: O me sa u fafo e sa u mai le loto. O me le anga.
1: Ya, ala me ngare fai Yesu lo upunga. Ya ngai le ngai me bobo ngai itu punga le fai Yesu lo.
0: O e fai yo.
1: Ma ya fai yo.
0: O le tele mantua se nao fai fai fai
1: Ya, ini semua fuang api api umongi, api umongi mongi mongi, mongi mongi aw psycho aw. Ya,
0: le, kau le, wah, pak masih mau, kau saya Yesus,
1: ini ada ku,
0: saya ayah Yohanes, kita pergi. Le fa pe tu tau yon ya ile i a po fa i ile tai i pe mon a le vo tau o wai mo un a to fa me o o le vo a ta i te le mo vo a ma sala ma a le ta na fa i lo yesu ta lo na
1: Ei mantu. Ei ne. Tau ma fau fau ti.
0: Yes,
1: na. Ya, wai. Wau, na ye miren sa wo ye ye sem si va ngale or. Or me sa va fau loto mbe yo me yo ka fare hanga me penga a loto fare tonu. Wai. Usa bera ngale sa va fu a, le le ngale sangata.
0: Ya.
1: Ai Alanga ingo kwari pu vaira le le ya, ingo vore tius la le le ifo, A ifo kau follow ma, ma aile, ier fari fu,
0: Fari fu oru?
1: Rai oke ya.
0: Ale fari.
1: Aya, mzala o meye tulo wa, meye tulo le ala inga swati mantangata, O ingo mele, angana la itun, ingo rang fasa ufa. Ele bu menga ele yang ari kapeli ele le vei meng ele wa wa ai aku se be ai aku ma ele ma tu dong ah ya sara ngara ku ngola ele ya fa le ku ngri ku
0: ya uye ya uye le lo bu ngana le se te la ina isu
1: ya tu solo tu ma fa fa fa ra gele kwa le ngaka i ba fu ngo fa le ngaka le ma fa fu i
0: Ese es muy
1: Ay, me fart, muy como afo. Olele, y mo, mal chani, el sili a su maya Sam, le, y le, y mire el oro y papelu, Y a le, si tu otro lado no se va, en así, Laudi. Oy. Sano, mai. Oy, emo, maro, emo. Fea, la, y a ingeire oro y papelu. E mo fere ngiri oroi papelu.
0: Oh.
1: Fere mere saire oroi papelu.
0: Yeah, wo.
1: Fai ngon fie ke.
0: Yo la fie ke.
1: E, sa wana mai.
0: Yeah, sure. La re la re mo pere. E, e.
1: Mana siri le sauno mai ya sunga ya senga yo aneri toina
0: eh
1: mai ai ai nu ral vai la au la sunga sa vea va pe fea la
0: O te tatonu.
1: Tatonu ya.
0: Fai ngofie. Fai ngofie ma fa avave di tadi. A le winga na le leang a le mesa ufako.
1: Kusa langa ingo kwa vai la aula le leia sa ului fafu leang. Tu sai man tu vai la au ele se tau mafa ah ora uta tu ma me tau mafa ia or niu or vai ah ia uri ia or chus ah ia fang pia fo be tau mafa fo ah o o me ai ia
0: ela mai no tangata no vai la au ele tangata le tu e o tie
1: ya ya ya ele tangata ya
0: Eles estão na tole tua.
1: Eles estão na tole tua. E tu sa, aí um tanta vela, tu sa na uta uma e aí bela sai loto. Ele anda, ah. Tu sa na leanga na mele loto lo joga. E o tango roin, ah. Tu sa na le o.
0: E fui em Porto.
1: Ela é mana, e ele se lhe é guarda, escuchou ele. Só não me lhe demo.
0: E uma coisa foi o meu, uma rapaz de cu. O Vera com uma vez. O vai, o vai, e eu tenho uma de cu. E por aí, tá com, ó. E se lhe é cacá com ele. E a faia de... E a outra papá. Ó.
2: Io che sono andato di Pistelia alle esisto da Columa io ho di Pistelia alle Fiava Ai mai le Halo Worship
1: Fiava Ai?
2: Io Fiava Ai a oi mai le Halo Worship di America Samoa
1: Halo Worship
2: io ho di Fiava Ai a oi